0: Tá bem, bem, assim, ó, eu dou a reporte que eu estou a ver. Quando morri, eu fui para o mal, de tal mal que a carta foi no ar para o Molotu. Agora, de fora, a filó do Gani, a fã o frenete. Que moia, que me disse, bem, vai que pô, pô, no, no, bem, me go, espelho, e que. No, e que matiu, uou, uou, vai, o que com a, que a não foi uma fã, o pé, a no, e que. Pede fai si su ene fai ako ke tiki nao tolu aki ae tala noa whataha taha koe ni. O kuhange ae pure anga wahae wai hei wani. A muha tui na ane te uha kā tōnga Māori ma a hono fuha. Pesakau e tui ene kau tamayo e ki ke na wō o tala ke kau whakaafe ke nao mea mai a ki he kā tōnga. Kana e kai te nao fi omi. Pede whikau atu e he tui ha kau tamayo e ki ke he o pehe. Moutala ke kau whakaafe kua māo i kua kātoanga. Kua ostamatei e kua whangapulu, pia moe whangapulu sisi no. Pia kua māo mārie a mea katoa pe, mō mea mai ke kātoanga. Kana e kai ke tokanga ki ai a e kau whakaafe. Kana au taki taha tokanga ki he ne ngā aue, ngai mea ki he kehe. Koe taha ki he ne ngō ue, koe taha ke ne whiwhakatau a ki, pe hanga e hani ihi. O puke ai kauta mai o eiki ai tui o tā mo tamatei hanau ni ihi. Pe hou hau lahi ai tui, pe ne whikau e ne kautau ke whakaauha ai kauta, ma, kauta mateko ia, pe mo tutu honau kolo. Pana e toki pehe ke ne kauta mai o eiki, kua māu e ku teu kātoa ngā, ka koe ka kai nā ko whakaathe i, nā e kai te nau tāu ki nau tolu ke o miki ai. Ko ia, mō wā, ke he ngāhi hala pure a ngā o whakaathe i mai ha whaahinga ka kai be te mō whetau laki. Pe o ai ai kau tamai o eiki ai tui, ke he ngāhi hala pure a ngā o tāna ki mai ai ka kai katoa be nā nau whetau laki ai. Ai kau whai kovi, mwe kau whailelei, pena e whonu ai whare kātoa ngā he kakai. Pahe hā ere atu ai tui, ke a whio ke kau whakaafe, nā ne whakatoko ngai, hatangata nā e e kai ke ne teunga kātoa ngā Māori. Pia ne e ke angi lewa, si ana, nā e hanga whewe ho hō mai ki he ni, oku i kai tiki ai hau teunga kātoa ngā. Kana e whakalongo longo be, ai tangata o e kai ha ane lao. Pe whikau e he tui ki he ne kauta mai o e ki hae, e ni ma moe wa ai o ri ki tua, ki he whakapo uri, ki he whei tuu, ai e whai ai ai whetangihi moe mamahi lahi. He o kuhui ai tako lahi, ka ku Filipe ai tako sii.
1: Kame tala noa ai ahani, kai whai a koe ni a sisu, pene folo folai, ko he pure anga o he wani, o ku hange ha tui an e te wai kātoa ngā Māori a hono foha. Pene whekau atu ene kau tamai o eki, kina o tala ke kau whakaafe kua māu. O ku hā sino ai keresi pe mwe mēsi ai tui koe ni i he tala noa koe ne whakatātā ke pure anga o he wani. Te whikau anga ua, ko ui he na e mamio ai kau whakawhe e ngai uhinga kehe kehe. O kuha i hono hiki ai tala no da tau i a loke wahe tā whā. Ai ngai uhinga kai ngō ue, kai pisi nisi, kai whiwhakatau aki. Ai a kai ngai uhinga ia na e o mai e kau whakawhe tu o ngai e nau poa ki kwa ke nau lama ki he whakawhe na e whai. Māri e pefoke ngai rea o ku ngāwe ke tala noa ni whekau atu. Hanga e tu i o whekau atu e ne kau tala whekau pa kau tamayo e ki. Ke ui mai, pe koe whakaafe i mai, ai kau whakaafe. Ke taha e mea whakalolomo i he tala noa koe ni. Koe kumi uhinga koe ai kau whakaafe. Ka u toho aki i mai o ku tau ta tau pe o ana tau whakanga he koe me ene u tau whai i he taimini. Koe whahinga o e tanga tau nau whakawhalala ki he o nau iwi, ki he mea ku nau lava, ki he o nau poto, ki he mea ku nau mau, ko hi ko me e ko no fakau ko o ku talai a no mahu inga pe mo no uhinga e ko nga hi kolo ko no fimo e kina ki ai ko nga hi me ko no tu te na nga we o mahi no a no tu unga e no fo a so sa ye ti ai me ko no ma o ai kolo ko no ma o ai poto ko no ma o ai tuunga pa mo lang lang pa mo en mafai go na mau ko me e o fo ka fala la ke ai fa hinga ta nga ta ko ye e o ku ku me ko a ona mau inga mo ta la ho na u hinga ko ta la no e ko e ho ni fo to nga en e ke kresi ai tu i ko e ni na le ta la ke ka u fo ka fe ku ku ne o si fai e ia ai me a ho no ko to ko to fanga monuman fanga pul ma fanga pul si si no ka to nga he me ko ya ko na panga panga mali ko na u me mai be ka fanga fe he ko ma o me ko to ko to ya te u he tu ko ni kana ke ke honga ia e ke ke tari e ka fanga fe o pe ke to li wato ai fanga mali ke na o mo he ko ma o na hanga na tolo tau te ai kau tala fe kau. E si kau whanonga le tio o ku toho mai e tala noa ko ni ko tau loto loto ngā ko e mo oni o e mo oni. Na e mo oni pe o ku loto ngā mo oni pe e tala noa i he tō kunga pe mo e whaunga ai whahenga o tangata. Kai ke nau hounga ia i he kresi whakaafe ko whai e he eiki. Kone māua e ne teu teu ke o atu ai kau whakaafe ke tāne a hono foha. Isa, hangi a kukete mai e ngai tānoa whakatā tā koini, koe hoko mai ai whānau tāma tangata ke whai ai tāne pia moe hono siasi. Pia o mau e ngai, kono ki kehe tala noa koini ono hike maa tiu, o kuta ki lolo atu ia mia no hiki koe e luke. He kutu e tāna ki e mātiwi e konga ki mui o tala noa e ahoni. Ha ue tu i ke wakai ki he kau whakawhi o ilo e matapure o ki kai ki teunga Māori. Koe whakatahata pe koe lesonu u ta wako mia i. Ko hi koe nai whakawhi i tawale koe ai toenga o e kau whakawhi. Ha ue lelei mo e kovi whakatau osi. Nei kai ke nau mateu teu, nei kai ke nau māo. Kana e whakakofu pe whakateunga kangatoanga Māori, e tō i koe ni. Ai e koe whakatātā ku pehepe, ai mēsi koe ni, ai otua koe tau tamai. Ai ne hanga o fua ki mēsi, ai whainga Māori e ke whahinga o tau tolu o tangata. Ai le reimu e kou i whakatau osi, o ku whai mēsi ki ai. Pia koe te unga Māori i kou hinga ia koe tātā ho tau eiki. Ko ia kotoa pē e hū ke he pure anga o he wani, koe mea e ku whai aki a e hū koe tātā ho tau eiki. Koe te unga ia. Ka koe ni koe matapuri ia ia koe ni, mahalo nane pehe ia ku sai pe hono te unga. Fe unga pe ia, mahalo nane kohono te unga, nane pehe ku ne ngā wei, mōre hono i vi uhela ia, o si hono poto hono whingai. Piko he hape ai uhi ngā, ka nane pehe e ia o ku saipe. E ka inga, o ku ikai ke tau saipe, fe unga ke tau hū ke he pule anga o he wani, ta e tui e te unga na e o mai e he tui, ka koe tātaa a hono alo, ke ufi ufi ake ki tau tol koia ho tau kofu. Koe pole pe moe whakawhia o e whiawhi koe ni, ke tau tāri ai mēsi pe moe kresi a ho tau eiki, ai whakawhia ki tau tolu, ke he taane koe ni, pe te liana tau tai tokanga o pehe ku tau saipe, whi unga pe tau ngā ue moe mea ku tau mau, ke tau hū aki. Ma whawhaitai e o tua i ho o whakaawhia ki mau tolu. I e hulu a ho o kelesi pa mo o mēsi ku mau inaisi ai i e whakaawhia ai a Fiona. Pe koe mooni e mooni, ko hono whakamaa pōpō e tala noa ku mua konaka te ki mau tolu o ku toko lahi ai wī au toko si ai whili. O ku Moni be lau ai punake koe. O kuia I haka atoanga ko teo he o toa. Ma e kaka I masiva I he tuku I whanua. Ha u o hu o kua ta a he bani. Nane fua tuku atu e ne kau talafe kau ki he siu mo e senta I le e ngai whanua hau. Senitai le nane kata alu e ne whakatau. Pea ko siu ne tae tokanga o pae tuku he whekau. Hau hau ai ai whinangalo ai one folo folo mai alu o whakaha mamao talata vare ki mamani hau o hu o kuata a he vani. Talake hau pe ai motu a, talake hau pe ai tamasi I. Talake hau pe ai whanua, talake hau ai family, hau o hu, o kata a he vani. O glau miliona si kāinga ko I ai, ka ko kei whanua nongoa, he ku lahi a he vani. Hau o hu, o kata a he vani. Whakwheta I moa atua, tuku moa, ke ua te mau kumi uhinga, ke mau si tua, pe tae tokanga ke whaafe, kua whai mai e hoa a whio. Kua māua e kātoanga, e koe teunga ke kātoanga, ai tātā ho alo, koia o kutu tonu ke mau tāni, he koe teunga hōia. Te kake atu ka mau tonuni, kua mau kore ngahi meane, wā whāsi sisu kareis kālo, kā kua mau whāmo ui.

whae a rea pe a moa se le liane ke nau whetuku tuku mai. He ko hiku whenga palo parema pe heni. Aro pe tai mia moe ai whasi e ngahi o tu motu, pe te alupe ai kona ia, ai kono kona e tahi ke hau ia, ke ki konga kere kere koe uku ke i hau, pe ai a koe tawhaaki ke ongo mata tahi, ke mata whanga, ku kono kona e koe ke kei mo ui hangou e kai ai. Pe hene pe rewa ku holo ai mau anga mo ui, koe mea pe hoko ko hiki. Hiki whanua rewa ka kai koe ia, ai ane to ongai ai a rea, pe a mwe pureanga a Australia. Pekei okay, koe whakatokanga koe nina e whai e toke tā halawa tau, ke he pureanga ke whai mo ke whai hanau tokanga, ke he whai hatokona ki ke mo ma mo a teu teu ko hi koe whangata koe ni o e honge wai o ka pau e hok hoko pehe ai pe o i he tūnga whakatu o tā maki toki mui mai ai ma wanga wai ke he e ka koe hunga ini ke he mea mo ui o e whunga whanua a kau pe mo e ngō we ko nau tolu e whu whaingata ia o pitoa.